Markaj ħak banjallu l-mersus parad ne pelgam false flag ki arme Pakistan per bila ishtial. Markaj ħak banjallu l-mersus